guitar. Är du här? Är du en av dem som slit? Är du här? Jag har känt dig igen. Du som en gång var min vän.

0: Tem que começar agora a chamar para frente, né?
1: Un problema, jag har sant på...
0: Nej, men du, det är enkel finsanning, vi hade bara sånt.
1: Men det är det där med husk att ta av och på, så nu måste jag in manuell varje gång.
0: Ja, nu måste jag ta mig av.

0: Bob Junior og Even Klar der, Lost Without You I opptur her på NRK P1. Du, jeg må fortelle om en, jeg synes det var en litt artig episode fra kassa på min lokale dagligvarubutikk her denne veka.
1: Ja, hva skjedde I kassen?
0: Jo, for jeg hadde handlet lite grann, og så var det en kar framfor meg I kassen, han skulle betale, og så hadde jeg ikke så mange ting, og så spurte han, det var da jeg rettet opp øyrene mine. For da spurte han, hun som satt I kassen, du, denne beholderen her, han hadde hentet, det var en sånn, ja, avlang, litt rund, det var en sprayboks, for å si det sånn. Og så spurte han, det her hårlakk? Og så tenkte jeg, ja, ja, han har sikkert kjøpt den til fruen som, som skulle ha det til håret sitt og sånn. Mm-hmm. Og dette var en sånn, jeg så faktisk, det var en sånn L'Oreal Elnett. Jeg vet ikke om du husker disse der, det var fanns på 80-tallet også, tror jeg.
1: Oi, det var de der I gulde, sånn ja, de ja. Lange som alle mødre hadde på 80-tallet.
0: Yes.
1: Og de røykla hele badet, så du måtte gå ut, for du kunne ikke puste på 10 minutter, husker jeg?
0: Der har du den.
1: Ja, var det en sånn selv, hadde de?
0: Ja, ja. Ja det gjør det. Det har, men og det som skjer videre da, da er det litt artig, for da spør han, kan jeg bruke denne til hest? og da... Ja, til hest. For da, og det tenker hun I kassen også, og blir litt sånn usikker, for jeg tror ikke hun får det spørsmålet hvert dag, og da har hun sånn her walkie-talkie-aktig kommunikasjon på magen, og så sier hun, du det en som lurer på om jeg kan bruke sånn hårlakk til hest. Jeg tror du må komme... og så da klarer ikke jeg å dyme mer, så da snur jeg meg til, eller jeg spør han som står for meg, du, hva skal du med hårlagt til hest?
1: Jeg spurte du.
0: Ja, jeg gjorde det. Og den jeg spurte da, det var deg, Svein Erik Hafstad. Det var deg jeg møtte på butikken her før I veka. God morgen!
2: Ja, god morgen. God morgen.
0: Du, og jeg så spent. Hva var det du skulle med hårlakk til hest?
2: Jeg skulle bruke det I mana på hesten helt bak, for den hadde lagt seg litt.
0: Ja vel. Ja, men hvorfor?
2: Og, så, ja. Og den skal jo stå rett opp helst.
0: Ja.
1: Man,
2: på fjordhesten.
1: Ja, da du på nakken da. Jeg veldig lite sånn hesteflink. Men ja...
2: Ja, det var på manken der, helt I starten,
0: ja.
2: Så den låg så ned.
0: Ja.
2: Og den til å stå fint opp, så.
0: Og så er det jo sikkert ikke viktig at den står opp sånn hver dag, men det var noe spesielt, denne her hingsten, det vi skulle på nå denne helgen. Fortell, hva det?
2: Ja, det på hingstekåring på Nordfjordheim.
0: Ja.
2: For det en gang I året hingstene viser seg.
0: Og det ganske...
2: Og da må det jo veldig... Da må vi ha det topp.
0: Ja, sant, for det kjempeviktig at den hingsten din helt på topp I dag.
2: Ja, det veldig viktig. Jeg, for ett år siden så var han her, da sto han spiss. Og nå det bare kåring, og nå det premiering, hva premien kan få.
0: Ikke
2: så det jo kjempeviktig nå.
0: Men hvis den mannen da henger litt og litt slapp, Hva gjør det?
2: Nei, det gjør ikke noe, men det bare at det ser så mye bedre ut når dine står rett, sånn som den skal gjøre.
1: Men det noe, altså, det lov, å, det ikke doping å bruke elnett, liksom? Det lov?
2: Nei, det ikke doping. Det helt, det mange ting som vi kan, når, framfor en utstilling så det mange ting, det skal fungere, og da... Vi har prøvd mye.
0: Ja, ja, ja. Men du, har du testet med denne hårlakken? Funker det sånn som du håpte?
2: Ja, vi har prøvd litt.
0: Ja.
2: Så, nei, det fungerer. Yes. Men når det regner, så vet ikke jeg. Nå fører det ned igjen.
0: Oi.
1: Ja, det regner I dag, ja.
2: Ja, det gjør det. Det har vært kjempefint veien.
0: Nei. Veka.
1: Men det regner jo på alle de andre hestene også, da, så det jo alle like langt, kanskje?
2: Eller? Ja, det det. Men da ser jeg I dag... De ferdig med eksteriør og sånn. Sånn så, nå I dag så det premieringen står igjen.
0: Ja.
2: Se hvor høyt det kommer.
0: Ikke sant.
1: Og hvorfor, ja. Stian sier at dette veldig viktig. Hvorfor det viktig å få en god plassering her da?
2: Nei, det jo... Nei, det jo veldig viktig. Det jo... Dette her nesten så 17. mai for oss.
0: Ja, ja, ja. Og det vel viktig for hingsten, han får vel ikke ja, bare seg hvis det ikke blir god nok, hvis det ikke mannen står opp på.
2: Nej då, visst hängsten inte är god nog, så då blir han bara brukshäst, men det tror jag inte den blir.
0: Nej, du med och hårlack, du har du andra såna lite sån hemliga tricks?
2: Nej, inte så. Vi prövar nog.
0: Ja.
2: Bara mest visst det är nog, men nej, det är så mycket.
0: Nej, men det var någon i alla fall...
2: Du brukar hela vintern på och laget är ute här.
0: Ja.
1: Oj. Ja, då känner jag att du är spänt alltså. Men jag tänker att när du har gått för den allnatten från en som ja. Blev röklagt daglig genom hela 80-talet av modaren, jag tippar den håller fint. Jag tippar det här kommer att gå helt fint.
2: Ja, det går fint.
0: Ja, den står så genom regn och allt möjligt. Ja.
2: Ja, det gör det helt säkert.
0: Men hon som blev tillkallt i kassa då, som var lite äldre än hon som satt där, hon anbefalte aloe vera.
2: Ja, hon anbefalte aloe vera, men då...
0: Det hade jag inte
2: på. Nej, det hade jag inte på.
0: Så det blev hårlack idag?
2: Det blev hårlack.
1: Ja. Vet du vad jag tror? Nu är det någon av de som konkurrerar som bara sån, åh nej, det skulle jag tänkt på. All natt. Men det är för, ja, det är för sent ute.
2: Det är för sent nu. Så det, nej då, så det går...
0: Vad säger, nu ska vi sända dig igår. Vad säger vi då sån, när du ska på fisketur så är det shit fiske. Vad säger vi till en som ska på hingstutställning då?
2: Nej, det
0: är det lycka till?
2: Nej. Ja, det är lycka till.
0: Det är lycka till.
1: Ja, men då ser vi det. Lycka till. Vi hejar på dig.
2: Ja. Ja, tack så mycket.
0: Vad heter hingsten?
2: Han heter Fjölestad Odin.
0: Fjölestad Odin, vi kryssar fingrarna för dig och hårlacken idag.
2: Ja.
0: Tusen tack, Sven Erik Hafstad.
2: Ja, har det.

0: Hanging Around You, sang Iris.
1: Och du, Aud, hon skriver till oss att Elnett, den finnes den, man är inte längre bäst.
0: Oj, alltså till hårlack.
1: Om det är till hingsten eller till mödrarna är lite usäker, men hon menar då att det nog är kommit bättre ting efter 80-talet.
0: Sänd oss gärna en mejling om vad det är som är bättre, så kan vi sända det vidare till hingsten som ska ut i dyst idag. Kanske det också som tålar lite regn också.
1: Ja, det kan vara. Och det är flera som har sendt oss in namnförslag på ting som är lite artigt. I Florø så var det en politiman som hette Byvold. Det var ju kanske inte helt passande. Och så var det Olaf. Han hade en slöjdlärare som hette Hammar. Och Camilla skriver: "Hej, jag och bestemor sitter på hver vår sida av Norge och hör på dere och är skönt enig om att vi måste sende in bestefar som var disponent i Møre og Romsdal skogeigarlag. Han heter Gudmund Heggem, sånt som i tre Hegg och bodde i Tømmerhaugveien 3 och hade en kollega som het Granhus."
0: Det är alltså så massa fina meldinger här i appen, så bara och köra på. Ska vi se. Prästen som konfirmerade mig, skriver Magnar, hette Robert Kirkerø. Ganska passande det också.
1: Det var så värst.
0: I NRK Radio, hvis du har lyst til å sende oss meldinger. Nå skal vi tilbake til forrige helg, for da hadde du deg en aldri så liten kjærestetur til en av de vakreste byene jeg vet om, Paris.
1: Ja, det var nydelig.
0: Ja.
1: Og da handler man jo litt. Er det det du skal frem til?
0: Ja, for det, og da er det liksom, da tar en, så er jeg liksom mot hovedstaden, sant? Eller i hvert fall en av deg, sant? Paris, da så jeg for meg, når jeg spørste deg, hva har du handlet hjem igjen? Og at du, ja, jeg har fått sånn veske fra, sant? Og så kjole derfra.
1: Veske og kjole, kjenner du meg, hallo?
0: Nei, men du hadde kjøpt et fengsel!
1: Jeg kjøpte et fengsel, ikke noe tenker folk her, what? Men jeg kjøpte et mobil. Mobilfengsel, rett og slett. Var ikke det lurt?
0: Og hva er det for noe?
1: Et mobilfengsel, for det er det det høres ut som. Det er et fengsel til mobilen, og da kan du, det er plass til 4 mobiler inne i da, eller 5 i sånn eget stativ, og så lukker du da fengselsdøren, og så er det en timer oppå som du da kan sette på, og da er fengselet låst da.
0: Hvordan gikk du forbi en butikk, og så var det en fengselsmobil?
1: Det var en veldig sånn gøy butikk med veldig mye rart i, for jeg prøvde jo da, Stian, disse her klesbutikkene, og fant en fin joggesko, og så spurte jeg, har du den i størrelse 40,5? Oh, no, madame, it is only 38. Det var det største.
0: Ja.
1: Og da tenkte jeg, Paris er ikke min handleby, da gikk jeg og kjøpte fengsel.
0: Og du forteller litt om hvordan det funker det her, og det må jo være motivasjon. Var det fordi at du er litt sånn for mye på skjerm, sånn at du skulle selv sette din telefon inn her?
1: Nei, det her er jo mest for 10-åringen min hjemme da, som har litt problem med å regulere seg. Jeg tenkte, da blir det en lek, da kan vi låse inn mobilen hennes.
0: Ja.
1: Og da gjorde vi det, og det var jo litt gøy da, for da ble det plutselig litt gøy å følge med på mobilen. Så hun syntes det var gøy en gang, men det jeg ikke tenkte på var jo at hun var jo litt mer snart tenkt på dette enn jeg hadde forestilt meg, så hun låste inn i min telefon. Og jeg synes ikke det var like gøy.
0: Så det var ris til egen rumpe?
1: Ja, og etter det er det stort sett Barbie og en bamse som må zone.
0: Men har det fungert litt?
1: Det har fungert litt, fordi at det blir litt en lek da, å kvitte seg med mobilen en liten stund. Så faktisk, ja, så jeg anbefaler alle, skal du til Paris, så må du kjøpe deg et fengsel.
0: Og når den time, er det sånn at det må være, da er du låst den inn for en time, det går på tid?
1: Eller? Ja, ja.
0: Hva skjer når det åpner da? Er det
1: nei, det er ikke det, vet du. Det går som en sånn liten, jeg har jo tatt et lite lydopptak av det, for det går som en liten sånn der, hva heter det? Ja, nå hører du det i bakgrunnen her. Det er en sånn liten kokeklokke.
0: Ja.
1: Når du har på komfyren.
0: Tikker han sånn hele tiden?
1: Nei, det kommer en litt vond lyd snart, så nå må du skru ned lyden.
0: Oi!
1: Ja. Beklager det hvis noen skvart, det gjorde det sikkert. Og da er det sånn, nå er ferdig å zone, nå kan mobilen slippe ut.
0: Ikke sant. Og dermed så åpner døra seg, brum,
1: ja.
0: Da kan du, ja. Følte du at det var en god ting å kjøpe?
1: Ja, ja. Som sagt, ikke kjøp sko i Paris, kjøp deg et fengsel.
0: Vi skal til en gjest, jeg tror liker i hvert fall ideen med et sånt mobilfengsel. Om å ha det, det skal vi straks finne ut av.

0: Och ja, Stockholms grabben, han kommer ändå låten Say Tonight i 97 alltså, som ju blev en världshit faktiskt för han. Vi startade upp i Puerto Rico och Living La Vida Loca och She Bangs. Vad heter han då som gav ut dessa låtarna? Öyvind, nu är du utfordrad. Du får ta frågan nummer 1 du och den tar du väl på strak arm du som har höftesvingen inne räckvidd Öyvind.
1: Detta vet du väldigt lite om tydligen, men nej, vi hade någon grusomme minuter här för det lösnade cirka ett sekund för fitten gick ut och då kom det Ricky Martin.
0: Oh, helt på tampen alltså.
1: Ja, ja det får han se.
0: Oj oj oj. Berätta.
2: Ja, men vi har också svart Ricky Martin.
0: Ja, det var Ricky Martin. Nej, flott fyr. Han är inte där med detta.
2: Jo, jo, jo. Du dansar mycket efter han.
0: Ja, gjorde det. Det gjorde det. Ricky Martin dansar kanske inte så mycket efter dere, men omvänt så tror jag den satt. Det gjorde det. Ricky Martin skulle selvfølgelig fram till The King of Latin Pop, som har kommit med stor hits alltså. 1-1 står det, och med detta bereist in svensk popmusik.
2: Ja, ganske. Ja, kanskje mer med søstre, men Eagle Eye Cherry hadde vi.
0: Eagle Eye Cherry. Mm. Øyvind?
1: Ja, nei, den ble veldig blank hos oss.
0: Nei, da ble det stille. Ja. Det ble stille i Arndal. Det gjorde det her.
1: Det altså. Ble veldig stille i Arndal.
0: Ja. Eagle Eye Cherry, eller Eagle Eye Lanou Cherry. Og det er jo, har jo da Nana Cherry som, som halssøster på mors siden av Nana Cherry. Kjenner vi også veldig godt til, svært som musikalsk familie. Han kom altså med Save Tonight i 1997, og ble en brak suksess for godeste Cherry det. Vel, det står 2 til laget på Værøy, og så er det Øyvind som har et poeng, men her ikke alt håp ute, eller å være kjappest mulig da på avrundingsspørsmålet. Nå har vi reist tilbake til 1992 altså. Husk navnet deres før du svarer. Hvem hører vi?

0: Ja, då säger vi god lördags eftermiddag och välkommen till lördagsliv.
1: Idag direkt från Stavanger.
0: En by som denne andra dagen i maj lukter lite sån nyslått gräs, nyslått Rosenborg, olje, fisk, reger.
1: Regn på tørr asfalt, festglad russ och møkk som blir spredd ut över jorden.
0: Och i ett studio som dufter väl av halvgammal kaffe och skivor med makrell i tomat.
1: Och halvgammal man, Øystein Ellingsen och Johan Wille Laugaland klarer för att ge dig 2 timmar
0: med radio.

0: die for you, Melorant.
1: God dagen! Du kan nog böja dig lite ner. Du kan ju den bästa lukten du vet.
2: Nej, nu i denne tiden här så är det att få lite hävd på markerna. Så gäller det då kommer det en odör som följer med.
1: Ja, känn. Det lukter skit.
2: Ja, det är nydeligt alltså. Hä? Det är nydeligt. De säger på Jæren det lukter peng, men jag är lite usikker på det uttrycket, men det är grejt det.
1: Kalle Melland Nilsen, hva er det du har bak på traktoren her?
2: Nei, nå er det 9 tonn med kuskit, så er jeg klar til å komme ut. Og endelig får vi kjørt ferik. Det har vært en kalle og blaute vår, så vi ligger litt bak skjema, men nå kommer det.
1: Ja, faren var bonde, og far til han var sikkert bonde, og det er bønder. Ja. Men altså, helt ærlig, har du alltid syntes at det lukter av kuskit har vært god?
2: Ja, altså god er jo ikke enda å dra det litt langt da, men det er jo ja, mye minner fra barndommen sprang, og så skulle sitte på med faren når han kjørte skit, og så har jeg jo begynt med det selv etter hvert, så det er vel så mye minner, så nei, god, nei, det er jo å dra det langt da, men det er ok.
1: Men det der når du får fjoslukt i de klene som du går ute blant folk med, hvordan er det for deg?
2: Nei, det må vi jo passe på, bønder er veldig flinke på det, de har arbeidsklær, og så skifter de, og så gjerne en dusj også da, helst, og så er det vanlige klær. Så det er vi gode på, men det greier jo at fingrene, det setter seg litt på hendene av og til. Selv om du gjerne ikke er så mye borte der, så kan du vaske det vekk, men når du sitter på kino og det begynner å bli varmt, og så kjenner du at odøren bare stiger opp ifra fanget.
1: Har fått plassen med siden av deg, og du kjenner det lukter kuskit i sal 1.
2: Altså, det er ikke så galt nå lenger, men i den tiden jeg var på dates, så var det der et problem.

0: Klockan är 17. Här är NRK Nyheter. Två svenska tenåringar på 15 och 18 år är pågrepet i Sverige och siktet för skytingen vid en fotbollbana på Ökern i Oslo förra helg där en man döde av skadorna. Politiadvokat Anne-Marie Hustad säger att de tror det är ett beställningsdrap.
1: Efter samarbete med svensk politi så siktet norsk politi igår två svenska personer för drapet på Ökern. Vi menar det är grund att misstänka att de sköt på Ökern. De två som är pågrepet är mellan 15 och 18 år. Vi har startat ett samarbete med svensk politi om utlevering, men per nå är det för tidigt att säga när det vill ske. Efterforskningen är i en tidlig fas, men hypotesen om att detta är ett våldsuppdrag är styrket.
0: Norsk politi jobbar alltså nu med att få utleverat de svenska tenåringarna. Vi kan aldrig tillåta skyting på offentlig sted, alvorlig våld och drap, det säger justis- och beredskapsminister Astrid Aas Hansen efter dagens pågripelser i Sverige. Hon är positiv till att norsk och svensk politi samarbetar och säger att regeringen har styrkat politiet i kampen mot kriminella nätverk och vill fortsätta att göra det. FRP-politiker Jon Helgheim säger att drapet på Ökern visar en ny vardag i Norge. Han är bekymrad för att vi ser en skyting och våld som vi inte är vant till.
2: Nej, det tyder ju på att man styrker misstanken om att detta är kriminella förgreninger. Det är beställningsuppdrag, det är kriminella gänger. Något som säger oss att vi står i en väldigt allvarlig situation som är vedvarande med en ny vardag där man ser tillfällen av skyting och rå våld som vi inte är vant med. Och detta är bekymringsfullt att se på.
0: Han menar att det haster med att sätta igång kraftfulla tiltak.
2: Det är viktigt att göra många tiltak nu för att stansa utvecklingen när vi ser att vi i Norge har haft handgranatkastare som är 13-14 år gamla. Den har den samma utvecklingen i Sverige och när svenskarna gör grepp så bör vi ha likast möjlig tillnärmning så att vi inte flyttar kriminalitet från Sverige över till Norge. Så när svenskarna strammar in så bör vi göra det samma för att inte ha ett tillsig av kriminella över gränsen.
0: Och detta här var Fremskrittspartipolitiker Jon Helgheim. Livet till fredsprisvinner Norges Mohammadi är i fare hvis hun inte får tillräcklig hälsohjälp. Det säger ledare i Nobelkommittén Jørgen Vatne Frydnes till Reuters idag. Han uppfordrar Iran till att omedelbart frigi Mohammadi till legitimer slik att hun får den hälsohjälpen hun trenger. Journalisten och mänsklighetsaktivisten Norges Mohammadi fick fredsprisen i 2023.
3: Dette er musikk i NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
4: Tusen takk til NRK Nyheter og tusen takk til Lørdagsliv og velkommen hit. Vi starter med Ingeborg her hos